0: Партия 20-чи нөөбәтлек мәркәзи комитетының 4-нче омумы йыгыны 2025 елы 10-нче айда Бейҗиндә ачылды. Йыгында карап чыгылып мақулланган Джунго Коммунистик партиясы мәркәзи комитетының халык игелеге тараҡыяты белән иҗтимаи тараҡыятның 15-нче 5 йыллык йөрәк планын төзүш тоғрысындагы тәкъдимдә яшыл тараҡыят Джунгоча заман буйлаштырышның рошын асасы реңе. Сүзіксу, Ешіл тағының өзі бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып бә әмәлді көрістіп, карбонны чоқ қымметке еткізіш, карбонны нейтраллаштырышны етек чықылып, карбонны төвәлдетіш, бұлғымыны азайтыш, ешіллықны кенайтыш, ұқсатны ашырышны мас алғы сүріп, экология бейхәттәрлікі тосқыны мұстәккемләп, ешіл тарақият құбытыны ашырыш керек деп отырғы қойлыш білән бірге, 15-ші 5 жыл мәзгеледге ешіл тарақият саасының пикір yolu ve noktalı hizmetleri aydınlaştırılıp. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin ekologiya madaniyligi qurilishiga yüksek ahamiyat berdiganligi ve uni strategiyalik planlaganligi to'liq aks ettirilib, yangi davr, yangi safarda iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilga o'zgartirishni tezlatish, go'zal jungu qurilishni umumyuzlik olg'u surishga ilgirlash yo'lnishi aniq ko'rsatib berildi. Merkezning ekologiya muhitni qo'llash nazoratchiligi bosh shuji Xi Jinping o'zi planlab, o'zi o'rinlashtirib, o'zi turtki bo'lgan tuzilmada zo'r yangilik yaratish tadbiri va zo'r islohot tadbiri. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini izchillashtirish, amaliyalashtirishning qattiq amaliy tadbiri va tuzum kapolati. Bosh shuji Xi Jinping nazoratchilikning har bir oshqishliq qalqisida oshqishliq paytida rol tutib yo'lnish belgilab ilgirlashga yetakchilik qilib bir qator muhim yo'l yo'riq tasdiqiy yo'l yo'riq berib nazoratchilikda qo'lga keltirilgan natijalarni to'liq muayyanlashtirdi. Partiyaning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi xizmatiga bo'lgan rahbarligida chiqib turib va uni kuchaytirib, nazoratchilikning o'tkir shamcharlik rolini davomli joriy qildirib, mas'uliyat tizimidan iborat muhim tutquni chiqib turib, partiya markaziy komitetining ekologiya madaniyligi qurilishiga doir tadbir o'rinlashtirmasini ijro qilish kuchini oshirish kerak deb ta'kidladi. Zongli Li Chang Muabin Zongli Deng Shuxiangmu nazoratchilik xizmatiga ko'p qitim iniq talab qo'ydi. Siyosiy yuksaklikni yanmo o'stirib, partiya 20-chi qurultayi va 20-chi navbatlik markaziy komiteti har qitimlik umumiy yig'inlarining ruhini cho'nqur izchillashtirib, 4-chi umumiy yig'inning o'rinlashtirmasini astoyil amaliyalashtirib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini izchillashtirib amaliyalashtirib rayonlarning mos taraqqiyoti va yuqori sifatlik taraqqiyoti turtki bo'lib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilga o'zgartirishni tezlatib ekologiya muhit sifatining roshan yaxshilanishiga go'zal jungu qurilishda yangi zo'r ilgirlashning qo'lga keltirilishiga turtki bo'lib kerak.
1: Feng Jinglin munolarni ta'kidladi. Markazning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi xizmatini yaxshi ishlashda Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini izchillashtirish, amaliyalashtirishni zo'r siyosiy vazifa qilib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining amaliyalashtirilish ahvolini muhimning muhimi qilib, ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik xizmati nizomini umumiy yuzlik izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida umumiyatga mulozamat qilishda sistema qarshida masala yo'nalishida va qattiq bo'lish asosi ritmida dal ilmiy qonun bo'yicha bo'lishda chiqib turib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xalq turmushini kafolatlantirish va ekologiya muhitni qo'g'dashni bir tutash planlash kerak. Nazoratchilikda Xi Jinping ekologiya madaniyalik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini izchillashtirish amaliyalashtirish ahvoli. Partiya markaziy komiteti Guoyanning munosabatlik zo'r tadbir o'rinlashtirmasi va qonun nizomlarini amaliyalashtirish ahvoli. Bulg'unishning oldini olish va uni tuzash o'tkirligi hujum qilish xizmatining ilgirlash ahvoli. Iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilig'i o'zgartirishni tezlatib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbon

Qadirlik do'stlar, anglayotganingizlar aytganlik yo'llaringizni bisamra programmasi, aytganlik yo'llaringizni bisamra programmamizni Oqmarvoyt Unza Oltin qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomlik uchun davomli tirishayotgan Oqmarvoyt zavodi alohida talab qilgan. Undan so'ng do'stlarning uchurlari qaraymiz davomli. Bayxir apandimning uchuri qarsaq, davom beylu yo'llar avan deb uchur beribdi. Ham safar balollardagi turg'un kam mana bir uchurni yo'llab to'yo. Do'stlar bir foydalanib qalsa deb havo isib ketganda qishliqchaq bilan mashina haydaganda birinchi qishliqchaqning issiqlik tarqatishi nachar bo'lg'achqa uzun yo'lga manganda chaq partlab ketish ehtimolligi yuqurib qoladi. Yana birsi mashinaning may sarpiyati ishib ketadi. Yana birsi mashinaning shovqin ovozi yuqurlab ketadi. Yana birsi qishliqchaq oson o'pirab ketadi. Yana birsi mashinaning roli yig'ilab ketadi. Shunga ma qishliqchaqni hozirgacha almashtirmagan do'stlar bor ekansizlar. Vaqtida almashtirib yilinglar yozliqchaqqa degan bir tavsiyani aytgan ekan. Rahmat sizga juma. Turg'unka rahmat. Yana shunday bir savatlar bo'lsa, ma do'stlar askartib qo'ydigan balong'i munosabatlik nuqtalar bo'lsa, askartib qo'ysangiz bo'ladi deb qo'ysangiz bo'ladi juma. Mekitdin Amarjon apandim o'ttir yosh qilib qolganda odamning ko'ngli nozik bo'lib qoldi-ka, uchurimiz chiqmiz ko'nglimiz yerim bo'lib qoldi. O'ttir yosh deb bir qancha yoshga kirdingiz? O'ttir yosh deb chiqusi bir 35-40 larga kirdingiz g'udayman Amarjon-a, bek cho'ng emas men bilishimchi sizning yoshingiz. Hozir yosh deyapti juma, 40 yoshlandimi, 50 yoshlandimi yosh, hozir 65 dan oshqanni yondan ma yosh kuchi o'ttir yosh deb onda deb deyapti hozir. Unda bo'ldir o'zingizning yoshingizda o'lcham bekitibman. Yo'jinga yo'llar avan degan uchurni Bahir apandim aytibdi. Bu so'veras to'g'ri deysiz, ha? Bugun ishligingiz bek yaxshi bo'pti. Nurg'un ahamiyatlik mana uchurlarni topshirib oldingiz. Nurg'un do'stlar tabriklayotdi deb. Rost to'g'ri. G'arib o'g'iz oldin ayrodromga keldim, yo'llam shunda ravon ekan degan uchurni yaproq aytibdi. Rahmat. Bumiz hech kim tabriklamagan. Mana olg'uchilar tabriklab shuna qo'shalmayman. Go'sh bozorining oldidagi yo'llam ravon, men do'kon ochqach anglayotman deb uchur beribdi. Rahmat sizga. Amizan degan naqshini qo'ysangiz, siz aytgandakla o'nglanadi deb. Doim shunda deyolman qo'y, Sodiyoy Mahmudnikki naqshlarini qo'ygan vaqtda men aytdim deb. Men mashina bir naqsh ita olsam bo'ldi deydigan bir orzuim bor-da mening uchun. Nima odam degan ashna orzular bo'ldi ekan. Rishtining uchuri qarsak, aerodromdan uchurib yeray, aerodromda kira yo'qga uchratdi, mashina ko'p emas ekan. Aytganda yo'q kiraga uchrat saqlab vaqt sirab qo'ycha Beijingli tarafga chiqib ketsa bo'ldi ekan deydi juma. Voy 47 yoshintiq yop yosh deymiz ama javobandim. 47 yoshma o'tir yosh bo'lib qoldim, qiyir ketdim men deydi. Ma 6-chi kila men uchun qishliqchaq meg'ovatim almashtirmadi ya. Qanday bo'lib ketgini bu deb. Qanday bo'lib mana o'g'ini siz deymizmi, hozirgich nimish almashtirmagan bo'g'itingiz vaqtingiz chiqmabdi-da, to'g'ri siz bek aldirish, aldirish. Yaşlar yolu koşulmuş şunlar ama ki ben bekledim benden uçuruyor. Şoför ustamla turdun kıra ilanla turdun. Şunda yakışı ayrı durum yollar ama ki turdun kıra alsanla bulurduken. Dep uçur kaldırıp da rahmetsiz geldim.

0: ma'qul bo'ldi, rahmat. Xo'sh, Nurali.
1: Salom, bir ma'yotli shaxs, qadimiy mustori. Taqdiri qoldi, yo'llar qo'shim ishtirovchilar.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Aytganda qizdirim tayyorlagan mashliqni yeb ko'nglim qiymagan oldi, ishga ketyapman deb bir xil baxt tuyg'usi bayqcha. Na qizdiringiz deganda qarganda ikki qizingiz bor ekanda, qizlar deganda turib mashliqlarni tayyorlab bayramingizni tabriklabdi-da. Mishinda ish mana. Vallohi shunda bir minnatdorlikni biladigan vafodor kuyumchan cho'ng bo'lsa, onalar ajoyib, otalar ajoyib qo'shib ketimiz. Tehim bakrak o'zimiz otani olgan chaqda bolalarimizni mushbiq ishlarganda astol bir japo tatgan chaqda anandan keyin tehim bakrak his qiladi ekanmiz onlarimizning japosini otlarimizning biz uchun tatgan so'ndirgan ajrlarini japolarini bismlarini degandek anandan keyin bakrak his qiladigan gapga ay asl otalarimiz mushunda japo tatibganda shu mushunda sahar turib ishlabdiganda mushunda bir japolarni totib mushunda yoshinib ketibdiganda shunga deb undan his qiladigan gapga Şunoqla taqdir mana deydi. Şaoşimir soyulib piyodalar ko'rikida bir mashina shubaqay uchirdi. Yo'llar to'sildi. Shimoldan janubga bo'lgan yo'lnishda 5 qavatli ko'rik kapti deydi to'silib hozir. Mushunda uchur bayatning yaqish kuch qitim yetkizdik uchurni. Shuhamda oshu soyulini mangdigan do'stlar olib qalsanglar bek avaylab mangan bo'lsanglar mana hozir sirliq ko'langa uchur yo'llab to soyuli Şaoşimir qarshi tarafda bir mashina vaqa bo'pti. Kuyib ketibdan mashina hozir bir taraf qip bo'lib janub qumangan yo'lnishga tushmanglar san yo'lningki oya bak to'silib ketibdi jumi Chanchun shimoliy yo'l qo'shilishda yo'llar ravon vilo yo'llar ravon ekan jumi Sajida xonim rahmat sizning mu ham shuna har bir kuningiz bayram ilkida o'tsin a oshna deydimi Rushangil bo'yi yuzligin kilometr bo'yicha hisoblaydi deydimi meni Unda olsa manda qilayli vaqt belgilab beraylik. Vaqt belgilab berib, undan keyin shu vaqtni uchur yo'llagan xonim qizlarga mukofot beraylik. Tushunami? Shunaqa qilsak bo'g'dak bo'lmasa, hamda birsiga bersak, birsiga xonim qizlarning ko'ngli ariladi, masalan, inchki kelimiz. Vi, menga bermidan Mariyosa chiqiz deb shuni o'ylan, ko'nglini bugun kunlarda ko'nglini bir 20 qilib qo'ygim yo'q, hech kimningki 35 ta uchur yo'llagan, 35 ta uchur yo'llagan shu xonim qizlar tartib bo'yicha. Bir ikki uch nafar anglag'uchimiz uchur beraylik mukofot beraylikchimi ashu birinchi bo'lganga mulli granat dollar beramiz ma iniq bo'lsin ikkinchiga oqmarvayt unlardan beramiz uchinchisiga sartam kurora yugurlardan beraylik chimi a shunday qilaylik xonim qizlarga ma u crc Janub taraf qarab mangan yo'lnishda.
1: O'tgan tarafdan kaskaskas mavsum. Bo'ldi ekan mashada. Rashid qilib ketdim yo'llar.
0: Shunolan soy yo'li hozir tushmay turgan bo'lsanglar do'stlar, hozir bir taraf qilinib bo'ldi. Lekin hamda janub taraf qarab mangan yo'lnish bekrak, qarshi taraf bek to'silib ketdi jumi. Shunga ma boshqa yo'l bo'laklarini tanlab hamda shahar ichida menichi imkoniyati bo'lsa, shahar ichida tanlab mangash tursanglarmi bo'ladi do'stlar, a? Sayul hozir Xuanlingning oldig'ich to'silib ketdi dey. Sayul bek to'silib ketdi. Sayulni mangmanglar qadrlik do'stlar, a? Olimjon deydi, ayollar haqiqatan bek esil jumo ajoyib ish qilib qo'ysiq ekan. Bir ayol kishi chiqmadi mukofot olaman deb. Lekin erlar to'xtamay mukofot deydi ekan sizlar. Bugun ayollarning bayrami bo'lgandek, ayollar asunda bir cho'ng sifat, bir o'tiringlar deb ma olimjon.

Qadirli radio anglagichilar, yo'llaringizda biz amra programmasini yoqtirib, anglagaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashgaysizlar, qatnash uchurlarini dal vaqtida yetkazib sizlarga samimiy hamroh bo'lamiz. Men riyosatchi do'stingiz Hidoyat Qilishamchidan.

0: Yana uchurlar qarsam, bu xalcham degan do'stimizningki ovozliq uchurib ayka, anglaylik, ha? Bizning ma muzikantlar sal turib tursin, bu xalcham qaysi yo'l belaklaridan uchurib edi ekan?
1: Yaxshi.
0: Rahmat. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat, ha? Uning boshqan Tursun Toxti degan do'stimizmi bor ekan programmani anglab aytibdi, ha? Shinfu degan do'stimizmi bor ekan mana. Uchurlarni yangilaylik, yangi yo'l uchuri, gaz may uchur bilan ta'minlasanglar bo'ldi. Programmamizga mana shunday shaklda qatnashsanglar bo'ldi va yoki tomoq aytayotamsizlar, qirqatlarni yuvayotamsizlar va yoki itizlarni ishlatamsizlar, meva-chevi sotqach olayotamsizlar degandek, ha?

0: bexatar yo'l yurish, bexatar yo'l yurgan asosda uchurni berib qatnashsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa uchurlarni yanglay. Oblat Xotan taksi, Xotan shahrining bog'cha yo'li ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Gango balang degan do'stimizdan ittifoq yo'li 10-inchi boshlanishdan oldidan Tovuzchon kelguncha bir yo'l mashina bor ekan, qarshi yo'l ravon ekan deydi. Abdurayim degan do'stimizdan ovozli quchurni anglaylik. Ma muzikantlar sal turib tursin, Abdurayim.
1: Hozirda yo'l xayr, chunki yo'llar hamishga
0: ravon. Bo'ldi, rahmat. Jen chandin uyrini. Uyga mehmon keldi. Men mehmon bilan bo'lib pat-pat uchir berolmayman deydi. Bo'ldi, mehmonni obdan kuting. Lekin radioni o'chirib qo'ymang, mehmonlaringizni olsin. Hoji kelgan do'stimiz, men tamoqatgach anglayapman, bayramingiz muborak bo'lsin. Barcha onalarning bayrami muborak bo'lsin deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Aziz degan do'stimiz Oqsu Nangoyandi yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Unundan boshqa Kuyumchan o'g'il degan do'stimizning ovozli fikri va aka anglaylik.
2: Yaxshi.
0: Bo'ldi, rahmat. Saviy degan do'stimiz, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizning bayramingiz muborak bo'lsin. Yaxshi muriyasatchi, men bu mashinaning radiosini ichib o'nglab ketib boraman deydi Nurdun degan do'stimiz. Isil yasha degan do'stimiz. Uchurimizni topshirib oldik, rahmat. Lekin mushu naqshlarni men tozalab ketmaydim, shu oldimni ba naqshlarni qo'ya olayman. Bek naqsh izlab topolmayman. Unda bo'lsa do'stlar, yana davomliq qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar programmamizga.

Nur degan dostimizga yo'l xabar beray. Xalq yo'llarini qo'shilnish ravon jumo hozircha deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, mana shuna qizg'inlik bilan davomli programmamiz qatnashqaysizlar. Har qaysi yo'l bilaklardan, o'zingizlar ketayotgan yo'llardan bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchirbagaysizlar. Uningdan boshqa sizlar nima ish qilyapsizlar hozir? Qanday shaklda o'nglayapsizlar programmamizga? O'zingizlarning qanday shaklda o'nglayotganligingizni deyish orqali programmamizga qatnashsanglarmi, to'liq bo'ladi, qarshi olamiz. Yana uningdan boshqa sizlar shu may uchori, gaz uchori qatorliq uchirlarni berib qatlassanglarmi? Bo'layverdi, ha? Nur degan do'stimizga simfulu yo'llarni boshdan oxiri shundoq ravon deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Oyshamgul adimizga suratlarni avatibdi, mana pörlab ekan. Yana kavob mu bor ekan, mana nimda o'xshagan kavob bu, yigimizni keltirib. Yana qaraydigan bo'lsak, Shabnam degan do'stimizma programmamizni o'nglayotganligini, qizg'inlik bilan qatnashayotganligini bildirib, fikrlarini qoldiribdi. Rahmat. Yana qarsaq cho'ntiyan degan do'stimizga vaqtiyor berib qalsa, bo'ldi, rahmat. Abay aytganingiz programmalarda shuning munosabatlik bayram munosabatlik naqshlarini oldiq, men topalsam yana qo'ymaydimi? Abdul Tayxan degan do'stimizga Guang Minglu Ravan deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana uningdan boshqa aq gap degan do'stimizningki ovozli quchirib aka anglaylik. Bo'ldi, rahmat.

olim degan do'stimizdan yaxshi mirayasatchi men tomoq atgach onlayotman deydi. Mana shunaq do'stimiz va tomoq atgach onlayotgan qirqatlarni yuvayotgach onlayotgan uningdan boshqa shu qozon bishida mana hozirgi do'stimizga o'xshash tomoq etib onlayotgan yana tomoq yeyotgach onlayotgan kira qilayotgach minib onlayotgan do'stimizni intayin.

0: Nur degan dostimizga yo'l xabar beray. Suychan yo'llam qo'shilinishdi mashina sal ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Mutallib degan dostimizdan ovozli quchirib aka, anglaylik.
1: O'tgandan yo'l xabari. Urumchi shimoli yo'li qo'shilinishdi yo'lam.
0: Bo'ldi, rahmat. Ravan taksi. Bo'ldi, rahmat. Yana fikrlar qarsak, Shakirjon Ronxo janob yo'li qo'shilinishdi ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Savurjon degan do'stimizningki ovozli quchurib ekan, anglaylik-a, Savurjon.
1: Yaxshi.
0: Bo'ldi, mish uchurbagan vaqtda mish radioning ovozini pasaytirib degan bo'lsanglar, bek ma orilishib quchironlarda iniq bo'lmay qoldi ekanjimi. Teopiyada panzda degan do'stimiz ma palakmi nima, itizliqni palak yo'li atamsiz, nima ish oldi? Qaplan degan do'stimizdan yishoyan yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Abdurayim degan do'stimizning ovozli quchori. Bo'ldi, rahmat. Ahmet Niyaz Qarqash degan do'stimizni gullarni avatib, davomli onlayotganligini bildiribdi. Ibo Atosh qarshi olamiz. Atosh itpoq yo'llari qo'shilgan niyada ravon deydi. Ha, bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Adiljon degan do'stimiz mubakkam, mana sizni qarshi olamiz. Programmamiz davomli qizg'inlik bilan qatnashing.

Sherzod degan do'stimiz shu ayoliga tomoq aytib berib, mana mening ayolim o'nglab urushib qoldi. Xaqning eri tomoq aytib berdi ekan, sen nimishga aytib bermaysan deb menga deydi. Bo'ldi, urushmanglar, bugungi kun urussanglar qanday bo'ldi? Ayolingizning o'tgan taqdirdimi, bugungi kunlikda sizning xatojimi? Avlat xotin taksi. Ba ba, yele chiqdi,

0: Nur degan do'stimizning ovozini kuchori.
1: Xo'kan ko'chsa, deyapcha, ochi yichi yo'llarim qo'shayman sizlarga.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Do'stlar, mana naqshlarni ham nima chiqib butun qo'yib bermaydigan deb qolmanglar. Butunni qo'yib beryapman orliqlarda. Endi mana yo'l uchuri emas, muhim uchurlarimiz vaqti-vaqtida emasan. Necha minutning ichida bir o'zgarish bo'lgandiki, yo'l uchurlardan shunga unumli foydalanib qolsin. Do'stlarimizning uchuri qapqanmasin, ostiga tushib ketmasin deb bir tarafda yetkizgach, bir tarafda naqsh muzikalarda o'zirlandiryapmiz. Shuni unda xolsa to'g'ri tushunasizlar.

0: Qaplanning ovozli uchir va aka anglaylik.
1: Yaratma güzel qaytishman.
0: Ha, ona bo'lgan uchir ekan, ha. Bo'ldi. Abdikir amakimizning ovozli
1: uchiri. Bo'ldi,
0: rahmat.

0: Yana uchurlarni yangilab qarsam, Abdurayim degan do'stimizning ovozli uchuri anglaylik.
1: Bo'lsin, xavri. G'arbi azat yo'li. Bo'lsin, xotin, qizlar, qo'shiq, qizlar qarab maqbulda mashhur qo'shiqlar yozdi.

0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchirlarni yig'lab qarsam, Abdusalom degan do'stimiz, yakanda yo'l uchiri yinoylik doktorxona oldidan avtomobillar saljiq, udul yo'l normal, so'liq burilgan liniyada avtomobillar sal ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat. Uchirimizni topshirib oldikmi shu yakandagi do'stlarimiz unumli foydalanib qolgan ishlar. Undan boshqa iPhone degan do'stimizning ovozli quchoqlaring.
1: Yaxshi. Mahallamizda bugun bir onlar bayram bo'lgan ekanda Hacayca abimizin kerxona nişte degan narsa.
0: Mani bir qancha dostlarimiz talab qildi, lekin abaynoz men naqsh muziklarni qo'yish jarayonidan izdidim.

0: Ağlamlıq üçün davamlıq tırışıp atqan Ağ Mərvayit Zavdi. Onun başqa işiltip aqallarının əmimiz maqtaydıqan dost bradarlar bir-birge təvsiyə qılığan Isil Abdul Fuku Abdulri. Şu münasibətlə yuqur qorulaq rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət siləgə. Әмдей вейшін сұпымыз күчірлаға қарсам, Шәкір жанген досымыз ән, сәнпіңдікі тиян қоңжи машины базырға кәлдім, бір қанчы кия машиналағы запчас іліп, төт әс тұқыныға кәлдім, дәйді. Маным үшінді қолдода ішілері жидді босымы, радио аңнашы қолдым бәмейдіған досырымыз ентайын көпкен ән, көптен көп рахмет сізге. Yana qaraydigan bo'lsak, Ismoil degan do'stimiz, Yo'jinga ko'rik asli qo'shish liniyada yo'llar avan deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana uchirlarni yig'lab qaraydigan bo'lsak, Ilg'or muallim. Dars o'tib chiqib, tomoqlarni yeb kirib, ishxonadan radio anglab aram elib o'ltadim. Keyingi darsga energiya to'liqlab deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. 7 yaşdan 70 yaşqacha hamma yoqtirib anglaydigan kuyni nozir oldik. Onalarimizning har bir kuni bayram kunlarida xushal o'tgay deydi. Ha, ko'pdan ko'p rahmat. Rishta degan do'stimiz Vinchuan g'arbi yo'li, Nanxu sharq yo'li qarab manga yo'lnishda mashina sal ko'pga azroq to'silishib ekan deydi. Yuqoridagi naqshiga ko'p rahmat. Bekmi yoqtirib oldim deydi, ha? Baxtlikman degan do'stimiz Beijing janubi yo'li qo'sh yo'lnishda ravon ekan deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Uchar to'rt taksi niyoza, men qarlig'ashliqdagi O'g'loq kabobxonasidan kabob yeb chiqdim. Kabob bek o'xshaydi ekan deydi, ha? Qusug'ingizni to'yg'izib chiqibsiz, mana. Yana qarsaq Rishta degan do'stimiz Uçurunuzni hazır tapşırıp aldıq. Oq bolğan uçurke. Chuntian degan dostumuz rahmat. Naqşını bek yaqtırıp aldıq deydi. Köpten köp rahmat. Yana qaraydigan bolsaq Abdurim degan dostumuzniki ovozli uçurib ayka onlayli, ha? Abdurim. Bo'ldi. Qag'li qiz degan do'stimizmi? Davomli programmani anglayotganligini bildirib uchirlarni yo'llabdi. Nur degan do'stimizdan ovozli uchir. Ma'qul, rahmat-da. Abdikaram akamizdan ovozli uchiring. Bo'ldi. Ayfulan degan do'stimizdan rahmat, kichigimda anglab cho'ng bo'lgan men bu naqshini deydi. Abdurahmon som kichi yana davomli programmamizni anglayotganligini bildirib uchirlarni yo'llabdi. Bo'ldi, rahmat. Do'stlar, davomli yana qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Rishta, Qo'yilon sharqi ko'chasiga qo'sh yo'lnishda shunchalik ravon ekan deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Osman degan do'stimizningki ovozli quchirib ekan, anglaylik, ha? Qaysi yo'l belaklaridan uchirib edikin?
1: Salomat, yaxshi ko'rdingiz, yaxshi. Nasib yaxshi turib oldingiz. Mana ovoz degan chapchamayani bir oldi mana.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat-da.

0: Nur degan do'stimizningki ovozi quchirib aka anglaylik, ha, Nur.
1: Har birida yugal o'n boshim og'rishlari bor. Dorizatda tatrakchilar yo'q, har biri o'zingizga yo'llarim qo'shilishdi.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana qarsam quchirg'a qog'liq qiz degan do'stimizni oqshin o'nglab shunday xush bo'ldim, rahmat sizga deydi. Bo'ldi, sizlar xush bo'lgan bo'lsangiz bizmi shunchalik xush bo'ldik, xursand bo'ldik, ha? Do'stlar, yana uchirlarni yig'laylik, ha?

avtomobilni astaraq aydan. Madani shofir bo'lish uchun olgan qadamlaringiz astilab qolmasin. O'z ara yo'l qo'yish orqali tabassumlar ko'paysin. Bexatarlikka ahamiyat berish orqali go'zal turmush mangu davomlasin.

Asqochilar veviskalarniki bexatarligiga alohida diqqat qilaylik. Yana birisi asrash xizmatini yaxshi ishlaylik demakchi. Demak siz asrash xizmatini yaxshi ishildingiz. Mushnoq munosabatlik dalil isbotlarni ipodingiz. Ham har qitim kuzatib buning bexatar ishkalligini jazmlashtirdingiz. Mushaq dalil isbotlarni to'plasangiz, demak bu mening xatoligim emas deya olasiz. Agar bo'lmasa bayamqidagi huquqchi qilish javobgarligini ustingizga ep qilishingizga to'g'ri keldi-ku.

0: Qadirlik anglagıçlar, yuqurda dala orulgan muhabbetim namlıq mongolça naqşını anglap ötdiñler. Bu programımızni yana qanunsız gamra programımızni Xotan şahri Qarqaş yolu 55-nji nomerga joylaşqan Berkat açlıq may zavodi alohida talep qilgan. Berkat açlıq may zavodiga köpden köp rahmat aytamiz. 2026 yılı 5. ayının 13. günü 18. katımlık memleketlik apetinin aldığını iliş, apet zihnini azaytış günü. Abdülüm Reyluk apetinin aldığını iliş, apet zihnini azaytış, apetten kutkuzuş komiteti işkanısı. Abdülüm Reyluk ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş nazartı, monolanı əskertti. Şimali Şincan'da kar erigen mezgilde derya suyunun oranı keçidi tez örüleydi. Bu mezgilde derya yolu, cilga ve oyman cayladı toxtuman. Naq maydondagi xodimlarning yetaklashigiga bo'ysunib, bexatarligingizga kafolat qiling. O'sh programma mazmunlarimizga davomli diqqat qilinglar. Bayamida butuq programmamizda Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alohida talab qilgan deb andozroq e'lon qilamiz.
1: Navoiy usta, nallaringiz ajab singib pishibdi.
2: Xemirini Barakat undi yugurib yoqdiqda.
1: Barakat ulurma?
2: Ha?
1: Mamu boy Barakat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgandim, neningizni malay?
2: Navoiy xona, pishiriq do'konlaringizda Barakat unini ishlatib, tijoratingizni texmi ro'naq topqizing.
1: Tomoq etganda Jungo tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tovan natriylik tuzni ishlating. Tianshan ko'li tuzidan kelgan tovan natriylik tuz ilmiy tanishilib, tarkibidagi natriy azaytilib, kaliy to'liqlangan. Ta'mini o'zgartmagan asosda foydali tarkibi oshirilgan. Tuz setib olganda Jungo tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tovan natriylik tuzni tanlang. Jaylardagi har qaysi cho'ng savdo saroy, talla bozori, top setish bozori, port setish do'konlarida setiladi.
3: Yo'lovchilar Janubi yo'llar oltin bular, Tangtaq, Bulat savdo atroflari mashinalar ko'p.
0: Bo'ldi, lekin to'silgan yo'l belgilari yo'qmi-kin desak, bakan qo'y, ittifoqda birinchi o'rin turib, hozir to'silishda. Bulib ma to'lsan qarab manga yo'lnish o'xshaydi, ahvol qarganda. Davlan beylodim avtomobillar biroz ko'proq ekan. Әліқі дағдан бейлады қошылыш таптым ол біраз көпіреккен аңлығысыла жұма. Қоншалу, ма бейджің жұңлу, бұл атыраплады аптым ол біраз көпірек тақылыды. Қаған ел бәлеклерді аптым ол біраз көпіректі нормал кен.
4: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqo əptisi Slushitin'de mas qadamda anlatılır. Programımız ne Slushitin əptistimi anlaşılanı qarşı alınız.
5: 174 Qatna Sənət Radyosu.
0: Bir misalını sözlə birimiz gən deyil o misalını. Bu əqtə anla osurumuz qazıraq uçurba gəndikin mə bir anla uçumuzə. Demək o ayalın əsildil toy qılışmaq istiyor. Faqat vaqtni kayning so'rash orqali shu pulni o'ldira olmoqchi, shuning bilan pulni jazman qaytirish kerak. Agar to'y qilish niyati bo'lgan bo'lsa, o'yi bo'lgan bo'lsa, to'yliqni bagan amallar to'yni qilgan bo'ladi. Demak, uning aslida to'y qilish maqsadi yo'q deb o'chirilibdi. Xo'sh, unda esa mushu tahliliniz to'g'rimi emasmi? Bir anglovchimiz qiz do'stim ishkimizga choy ichirilgan. Ayni vaqtda uniga 300 million to'yliq bergan. Lekin biz izchil to'y qilmadik. Faqat 2 yil birga turmush kechirib muhabbatlashdik. Өйінің ижарақы ва су тоқпылыны мән төләп келдім. О, анды санды емек ішмек фул қазілді. Азыр біз айырылып кетірген болдық. Оныңдың тойлықны қайтырып берішіне тәләп қылсам боламды, деп суал сорапты. Қош қадірлік аңлығычыла бақты кемәз мұнға, дектанлан ағдырға ісілі. Қанундекі бәлгілімге асасан, сіз қыздыраптың тойлықны қайтырышыне тәләп қылышқы оқуқлық. Лекін қайтырысымызны әмілі әхвалға асасан, универсал бекітіш керек. Әқтіліп қанын дәстұрының мұнасыветлік қанын үргізіш ұзағатлардекі бәлгілімігі асасанығында, ішкітеріп, өйінлішіні тізімілатмыған әқвалда, дәвалаш қочыла өріп адет бөйтші бәген тойлықының қайтырышыны тәләп қылса, қалық сот мәхкеміз қолайды. Сіз, қыз достаныз білән, той қылышқы күтішіп, өйінліш қиті аммапсіз. Сонан, бұл қанынды бәлгіленген тойлықының қайтырыш шәртігі ойғын келеді. Қандақлы болсын, ішкітеріп, ішкі ел білі тұрмышқа жүрген болғашқа, Әмілет давамыда сот мәхкемісі адетті білі тұрмыш кәчірген вақыт, тойлықның әмілі ішілтіліш әхвалі, ішкі тәрәпнің ұқтисади төпісі қатарлық амылланы универсал ойлышып, қайтырышқы тегішлік ниспәтіні универсал бекітіді. sizning bankada saqlangan to'yliq to'lagan isbotingiz, o'rtoq turmush chiqimi isboti, yana bu uy ijaralash to'xtami, haq topshirish yoki pul o'tkazish isboti, to'yliqning ishiltilish o'rni izoati qatorliq dalil isbotlarni yig'ib, avval qiz do'stingiz bilan maslahatlashib qaytirib berishni talab qilishingizni tavsiya qilamiz. Kelishamaganda aholilar komiteti el ichi murassa tashkiloti qatorliqlar aralashib murassa qilsa bo'ladi. Agar murassa natijasiz bo'lsa, sud mahkamasiga huquqingizni qo'g'dash to'g'risida arz qilsangiz bo'ladi. Demak, 300 ming qo'yni qaytirib berishni talab qilsangiz bo'ladi, lekin amaliy talab qilish ahvoli yana universal o'ylashga to'g'ri keldi ekan anglovchilar. Shuning uchun shunday ishlar kelgan vaqtida nayti bir aqlliqlik bilan, aqlimiz bilan muomila qilgan bo'lsak degan tavsiyani bermoqchimiz. Qadrli anglovchilar, programmamizni Xotan

Qashqardagi dostlar bo'lsin, boshqa joylardagi do'stlarimiz bo'lsin, nayti diqqat qilaylik. Piyodalar yo'ldan o'tganda, ayg'mi yo'llar, masalan, bir yo'l egizlarga kelganda chuqur diqqat qilaylik. Mana bu tuyuqsiz bolalar chiqib qoladi, piyodalar chiqib qoladi emasmi? Undaq bo'lsa, yana mayli mayli, o'zingiz naqsh yetib bermasangiz qarshi olmaysizmi? Biz qarshi olamiz. Bugun ras mavluddan boshqa qizlar ishlamaydi deb. Shu, mavludning chiqib olgani qiziq qopti. Mavlud Ibrohim chiqmas qopti kasli. Qani, yana davomli uchurladin. Do'stlarga yetkizsak, Erkinjon deydi. Vusayvan tarafdan Urumchi kildiga yo'nish Fukang mashu Fukang Fuchu. Fukang Fuchu 8 km qolgan yerda tezurat yo'lining sol tarafida bir tal maytong'i yo'g'on tong chiqib qopti. Shu do'stlar shuningdan diqqat bilan, ehtiyot bilan mang'aylik deydi, a? Undaq bo'lsa, do'stlarimizning huzuriga biz yana davomli naqshlardan sunamiz. Talablar bo'yicha ko'ngil so'g'imiz bo'yicha sunimiz. Bayan bir do'stimiz ota-onalarga naqsh talab qilish orzusi bor to'g'liq uchur yozibdi-ka. Ash do'stimizningmi ota-onasiga beg'ishlaymiz anglayotgan bo'lsa, a? Unda xosa qani navbatga naqsha o'zingizlarda bo'lsin. Marhamat.

Qashqar Peyxu yo'llari ishkinji aylanma qo'shniyada ravon edi, Visal degan do'stimiz. Undan sa do'stlarga yetkizdiganda bir uchur bor. 5-oyning 11-chi kunidan 17-chi kunigacha mamlakatlik ofatning oldini olish, ofat zinini azaytish tashviqot haftaligi. Avtonom rayonlik ofatning oldini olish, ofat zinini azaytish, ofatdan qutqizish komiteti ishxonasi. Avtonom rayonlik jiddiy ishlarga taqabil turishni boshqarish nazorati munularini askatdi. Yomg'irdan keyin tog'liq rayonlardagi tosh yo'llarda tog' gavdasi seyrilish, toshlar dumalab tushish ahvollari asosan yuz berdi. Shunga o'lk yo'li 101 liniyasi, G'ulji Mo'ng'ul ko'ra tosh yo'li, Maytaq ko'cha tosh yo'li qatorliq tog'liq rayon tosh yo'llaridan o'tganda ogohlantirish belgilarini kuzatishga diqqat qilish, tik tog' gavdasi yanada uzun vaqt turmaslikni askartimiz.

Sizga qarash kerak. Yeng rakni qaynoq suvga selib pishirganda oqsil issiqdan o'zgarib qisqiraydi. Aslida sozilib turgan rak egilishga boshlaydi. Tirik rak egilib 90 gradusluq tik bulun hosil qilganda o'tni o'chirsa bo'ladi. Bu chaqda rak go'shti shirinlik ham yumran bo'ladi. Agar muzlatilgan yeng rak yoki to'ngiltilgan rak bo'lsa, rakning egilishi 90 gradusdan tuban bo'lguncha qaynatish kerak. Bu chaqda ta'mi bir qadar yaxshi bo'ladi.

0: Хошонаса омуштасадын кей учурларга карайбыз. Учурлардын Нурустамдынки авазлык учур бакен. Нурустам жакшымы?
1: Баракат болсун, жакшылар жакшы сырай. Аллах байрамыңыз мубарак болсун.
0: Ой, рахмат.
2: Onun başqa Twenty degan do'stimiz, men uni yoqtirib anglayapman, naqshlarni shunda huzurlandim, rahmat sizlarga deb to'siz kim ko'pdan ko'p rahmat.
0: Rahmat. Davotaliy o'quvchimiz, sizning ushlaringizni topshirib oldik, o'rkash Hidoyat qiz yaxshi tinglanmo, cho'mabdim bo'lay deb kunda ovozingizni anglab bo'lmagan jafo chektinglar, rahmat sizlarga deb. Sizga ham ko'pdan ko'p rahmat, yo'llaringiz ravon, sabringiz o'ngishliq, beqadar bo'lsin do'stimiz.
2: Onun başqa Abdurahman Somkichi, sizni qarshi olamiz. Abdurahman Somkichi o'zining programmamizni anglayotganligini bildirib, uchur yollabdi, ko'pdan ko'p rahmat.
0: Parida o'chimiz deydi, ma RSC'chi, yeng RSC'chimi da, lekin bek gapdan bor ekan ma. RSC'chi, mosh kechining xayrli oqshom programmasi, tantarbiya sog'lomlik programmasiga chiqirgan.
2: Bekmo,
0: konamas, bekmo, yengimiz o'tirdiqa RSC'chi. Kechna programmalardan sanlab bo'ldi. Abdurahmon Somkichi uchrangiz deb shirib oldik, sizga rahmat. Rahmat uchrangiz, do'stlar.

Qubuljon uchimiz sizningki maktur programmani yoqtirib anglamayotganligini bildirib turib, sizning uchirganingizga gullaringizga rahmat. Qadr iftoslar, amdi jonlayin o'rlig'an. Agar bu muhabbat bo'lsa, nomli naqshini birlikda anglaylik. Marhamat do'stlar.

Şinonglarning xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjang radio televiziya stansiyasi prezidentida to'rt qatnovchi san'at radiosining har xil programmalarini har vaqt turmushingizga hamroh qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi tarqatuvchisi Sulushitini chirib olsangizlar bo'ldi. Programma rejissyori O'rka Sultan, navbatchi muharrir Malik Asan. Xayr xo'sh do'stlar.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnash sanat radiosining Gulboston Abduqodir riyosatchiligidagi sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Uchurlar qarayli, qarasaq Abdurahman Somkichi, Zuhra qatorli do'stlarimiz yoqtirib anglavatqan o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Do'stlar, mazmunlarimizni yetkizamiz. Jangchilar tug'ilgan kun naqshisi aytib, yangi askarning tug'ilgan kunini tabrikladi. Yaqinda Pamir egizligida so'ngakdan o'tkudak

Qadirlik radio anglosh do'stlar. Bugungi 174 tin xayrlik sahar programamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Programma riyosatchisi O'shirjon Xizr. Endi dehqonlar anglatish oldi turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin.